بڑے میاں چھوٹے میاں، لیجیے سنیے اس فلم کا یہ گیت الکا یاگنک، امیت کمار اور ساتھیوں کی آواز میں۔ اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے، سنگیت وجو شاہ کا ہے۔

0: آج کے اس مشاعرے کا آغاز میں جمیل رونق اس قطعے کے ساتھ کرتا ہوں. چراغ امن و صداقت جلائے ہیں ہم نے, چراغ امن و صداقت جلائے ہیں ہم نے, اور خلوص و پیار کے چشمے بہائے ہیں ہم نے.
1: کیا بات ہے,
0: خلوص و پیار کے چشمے بہائے ہیں ہم نے, کبھی بھی فرض سے غافل ہوئے نہ ہم رونق.
1: بہت اچھے.
0: کبھی بھی فرض سے غافل ہوئے نہ ہم رونق, تمام عمر بہت غم اٹھائے ہیں. اور اس قطعے کے ساتھ میں دعوت کلام دے رہا ہوں بھائی ٹیک چند شرما جی کو, وہ اپنے کلام سے سامعین حضرات کو محسوس فرماؤں.
2: شکریہ رونق صاحب. اپنی بات شروع کرتا ہوں چار مصروں کے ساتھ. چاہے جتنے زیور ہوں, پھر چاہے جتنے پیسے ہوں, باپ تو بیٹوں کو ہی دے گا, بیٹے چاہے جیسے ہوں. رشتے دار پڑوسی آخر کیوں بلوانے پڑتے ہیں, رشتے دار پڑوسی آخر کیوں بلوانے پڑتے ہیں, گھر کی بات رہے گھر میں ہی بٹوارے کچھ ایسے ہوں. گھر کی بات رہے گھر میں ہی بٹوارے کچھ ایسے ہوں. کہ تم مجھ سے نہ کبھی روٹھنا, میں روٹھوں تو آپ منانا. تم مجھ سے نہ کبھی روٹھنا, میں روٹھوں تو آپ منانا. کہ چنگاری سے گھر جل جائے اس سے پہلے اسے بجھانا. کہ تم مجھ سے نہ کبھی روٹھنا, میں روٹھوں تو آپ منانا. کہ گھر کے بھیتر کچھ کہہ لینا, گھر کے باہر عزت کرنا. جتنا سمے بیتتا جائے اتنی اور محبت کرنا. سکھ آئیں گے دکھ جائیں گے, کیا اترانا کیا گھبرانا. چنگاری سے گھر جل جائے اس سے پہلے اسے بجھانا. کہ چلتے چلتے تھک جاؤں تو تنک دیر تم بھی رک جانا. کہ چلتے چلتے تھک جاؤں تو تنک دیر تم بھی رک جانا. چھوٹے سپنے چھوٹی خواہش, چھوٹا سا گھر ایک بنانا. کہ ساتھ رہیں گے ماں بابو جی, ساتھ رہیں گے ماں بابو جی, ان کے پاس بیٹھ بتیانا. کہ چنگاری سے گھر جل جائے اس سے پہلے اسے بجھانا. کہ ہم دونوں کے بیچ کبھی بھی غلط فہمیاں پل نہ پائیں. کہ ہم دونوں کے بیچ کبھی بھی غلط فہمیاں پل نہ پائیں. جو میرے من میں پلتے ہیں ان سپنوں کو آپ چرائیں. کہ کیوں پرواہ کریں ہم اس کی, کہ کیوں پرواہ کریں ہم اس کی, جو کہتا ہے کہے زمانہ. چنگاری سے گھر جل جائے اس سے پہلے اسے بجھانا. تم مجھ سے نہ کبھی روٹھنا, میں روٹھوں تو آپ منانا. اور یہ غزل رکشا بندھن پاسی میں ہے. کی بہن جب یاد کرتی ہے چٹھیاں بھیج دیتی ہیں,

0: ہے۔ سامعین حضرات، ابھی ایم ایچ صدیقی صاحب بشر مطھراوی بہت ہی اچھا کلام پیش کر رہے تھے، اور ان کے بعد فیروز بھائی سے گزارش کروں گا، اور اس شعر پڑھتے ہوئے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا،
1: رستہ بنا لیا۔
0: میں گزارش کروں گا فیروز بھائی سے کہ وہ اپنے کلام پیش کریں۔
2: وزا کہہ رہا ہوں یہاں اور بھی ہیں، وزا کہہ رہا ہوں یہاں اور بھی ہیں، میرے جیسے لوفر جوان اور بھی ہیں، وجا کہہ رہا ہوں یہاں اور بھی ہیں، میرے جیسے لوفر جوان اور بھی ہیں، مجھے میرے دشمن اکیلا نہ سمجھیں، میری اہلیہ کے

0: لگے پردین اب اجڑے شجر آہستہ آہستہ. شکریہ,
1: بہت خوب بہت خوب رونق صاحب, بہت خوب,
0: بہت بہت شکریہ. سامعین حضرات, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ مشاعرہ اور توجہ کے ساتھ سنا, شکریہ, مہربانی.
2: ابھی آپ سن رہے تھے یہ مشاعرہ. اس مشاعرے میں پرتبھاگ کیا زمیل رونق, ٹیک چند شرما, محمد فیروز اور ایم ایس صدیقی نے.

سر پر کفن اتالے سہرے حرام مہوے حرام جو کچھ بچے بچا لے جو کچھ بچے بچا لے آہ